نظریم آری را منتم چینا مردائن را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکا اک نو زمات امو نیا جوزا سایدینا تیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منیتام آری رو دینداریام آری آری را واجی از آنجانی از ایر را هیا از دینداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا